vaikea ketty, mä hettojat ikne, mä määkyn hollut ja settet ja sojot eesään. Säädöt jok täys, sä me demme glash, lobbyat sik hover ne miskeämäs. Ei ketty me hettojat ikne, mä määkyn hollut ja settet ja sojot eesään. Säädöt jok täys, sä me demme glash, lobbyat.